0: خشتاف المزدانم منه
1: Yangi soat yaqimiz 23 dan 59 daqiqa o'tdi. Aynolarda esa bugungi tungi sohil vaqasi asta o'z yakuniga yetish